さ昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ二人の恋が燃え立つ時空は曇るそこで二人は抱き合うのさ恋人たちの夢を乗せて運ぶベンチ覗き込むのはミモザの花誰も見ていない時素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めてお前が好きだよというのさ昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ